0: of growth.
1: I da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad,
1: eh?
2: Kai ne kuma anan?
1: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa

0: amfani koyo shi. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12.
1: Sani Dettol na
0: tsaro. Dettol tsare iyalanku daga kwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin koshin lafiya.
2: Dettol be 100% sure.
3: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
4: Me yasa kike jin tsoro?
3: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
4: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu. Mu tafi